რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

ჩენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო ჩენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9-7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდემანდიკი

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: შვიდი და 1 რადი

0: რწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: ცხრა,
0: შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
2: საათის დარდიმანდი.

0: გარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: რუცულ გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდე მანდიკი დარდე მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

კარი ჩუჩულება შენი თმების სურდელს მიდი ხარდა შენი გულიც მიგებს გულორა გემერება გაზაფხულს ემართოს რა გაუძლებს

შორს ვარ კლავიანას და უცნება ხას ატეთქდება სიყვარული წმინდა უსასრულო პირიქებს გაუხვები მარტო მოუხვები

0: საათის დადინე.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.

0: კაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

ჰქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად. ახალი ჰიტი. რადიო დარდი

0: დარდიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. ერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
10: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

წაიღი ხიმეს ისევ გაშლის.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით. წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249 85 85.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი, ტელეფონი 593 200 240.
3: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. საოფისე სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. ბარის მაგი და ორი სკამით 149 ლარი. მაგი და თარო 49 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და კონსოლი 99 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალით პლაზა.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერი

0: ტელეფონია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2-49-55-55.
2: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი. მინის ბოცა 35 ლარი. ღვინის მექანიკური საწური 79 ლარი. რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ჰუალით პლაზა.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას. ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოუს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩარო

0: მუსი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
1: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ ბესტელ წერტილი ჯიზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-0426. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ ზაბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
3: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
4: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3 ლარი და 90 თეთრი. ჩაიდანი 24 ლარი და 90 თეთრი. ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი. ტაფაქვაბის 10 ცალიანი ნაკრები 99 ლარი და 90 თეთრი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ფუალიკ პლაზა.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ეძებს, ის პოულობს. იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო დოლჩევიტა გთავაზობთ, მხოლოდ ნატურალურ

0: ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46. Santec Service. 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას. ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1.95 თეთრიდან, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 თეთრიდან, წყლის სილიკონის ბოთლები 7.95 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 9.90 თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574 477 477.
9: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577 020 4 26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
10: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 249 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი ვიჰაუსში.

0: ჩი ფაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22 ტუალეტ პლაზა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
6: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
7: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
8: საათის დარდიმანდი.
9: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 26 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
6: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22, უალის პლაზა.
0: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭრული

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენზე ზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოუს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574 477 477.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
7: ავადა ვარ, ავადა, მოდის სანახავადა, შავთვალების ჯირიმე. თუ არ მოხვალ არ მნახავ,

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიას. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Microbank EMBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. EMBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. EMBC Bank წერტილი G.
5: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარის ხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
8: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. წებო ცემენტი 12 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 14 ლარი და 90 თეთრი. ჭაღი 29 ლარი. ღრახნდამჭერი 49 ლარიდან. უსადენო სათიბი 55 ლარი. მოდი ვიჰაუსში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ქუალიკ პლაზა.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599 11 20.

0: 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
2: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
4: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: Intel Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intel Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intel Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ლიაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. იატაკის ფილა 10 ლარი და 90 თეთრი, სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი, კარის კომპლექტი 119 ლარი, პანელური რადიატორი 129 ლარი, გაზის გამათბობელი 599 ლარი. მოდი ლიაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: სანდომის ვაშლის კლუბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლუბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვით ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
4: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. 29 გრადუსი სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში, პლუს 32 გრადუსი ქუთაისში, პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ ხუთ ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: სიახლე სანდომისგან საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: სანდომის ვაშლის კლაპი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდექნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: Vihaus-ში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. წებო ცემენტი 12 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 14 ლარი და 90 თეთრი. ჭაღი 29 ლარი. ხრახნდამჭერი 49 ლარიდან. უსადენო სათიბი 55 ლარი. მოდი Vihaus-ში. ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ქუალიკ პლაზა.
5: სიახლე სანდომისგან. საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზია Taxel კალათაში.
0: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზია Taxel-ს. ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
12: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო კბილეოს მოიხმარს.
7: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
7: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი. მინის ბოცა 35 ლარი. ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი. რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ჰუალით პლაზა.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599 11 20 20.
3: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
17: საათის დარდიმა.
18: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. +33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ

0: მოკლედ გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: სანდომის ვაშლის კლუბი. უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები. განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლუბი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო კბილეოს მოიხმარს.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწულ გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ ციფრში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მომსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
5: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1.95 თეთრიდან, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 თეთრიდან, წყლის სილიკონის ბოთლები 7.95 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 9.90 თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე, თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
7: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინეთ

ვაშლის ყვაპი. საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია სანტექს სერვისი უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 56 Santec Servisi 24 საათი თქვენს სამსახურშია.

0: ეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
1: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
9: ტელეფონი: 599-11-20-20.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია სანტექს სერვისი უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. სანტექს სერვისი 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3 ლარი და 90 თეთრი, ჩაიდანი 24 ლარი და 90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი, ტაფაქვავის 10 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი და 90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ქუალიკ პლაზა.
3: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
7: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
7: როდესაც ბიზნესი მზადა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმა.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელოსსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი

0: 20 20.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 249-25-25.
8: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალიტ პლაზა.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: ხეძებს ის პოულობს იპოვე
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი

0: რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2 63 30 73.

0: შევიტა შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
1: სანდომის ვაშლის ტყვაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის ტყვაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
8: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გრძელდება. ლანჩის ჩანთები 1 ლარი და 95 თეთრიდან. საკანცელარიო ნაკრები 4 ლარი და 95 თეთრიდან. წყლის სილიკონის ბოთლები 7 ლარი და 95 თეთრიდან. სასკოლო ჩანთები 9 ლარი და 90 თეთრიდან. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ფუალინგ პლაზა.
2: განგაშია, გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
6: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
7: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599-11-20-20.
11: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
14: ეჭვი ხალხო

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელოსსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Intelli Express-ის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით Intelli Express-ის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი InexPay-ში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ Intelli Express-ის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერება. მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
6: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
7: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგზელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
8: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3,90 თეთრი, ჩაიდანი 24,90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი, ტაფაქვაბის 10 ცალიანი ნაკრები 89,90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალიკ პლაზა.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ხული გვირილებს ამ ზამთარს თუ გადავურჩი

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
6: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: ბესტელი საქართველოში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს. ან შეუკვეთეთ ბესტელ წერტილი ჯიზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-0426. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
9: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: რთველი სამზადისი მიჰაუსში დაიწყო. ღვინის ბოთლი 1 ლარი და 30 თეთრი, მინის ბოცა 35 ლარი, ღვინის მექანიკური საწური 69 ლარი, რეზერვუარი პნევმატური სისტემით 799 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, უალის პლაზა.
5: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
6: სამდომის ვაშლის ტყლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სამდომის ვაშლის ტყლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქროდ კბილეოს მოიხმარს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: განგაშია, გავდივართ.
11: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
12: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
13: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
15: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
16: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
17: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
18: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
19: ტელეფონი 599-11-20-20.
5: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
7: საათის დარდიმანდი.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: градусамდე გაჭება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლავში პლუს 29 градуსი. სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 градуსი, ქუთაისში პლუს 33 градуსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდებ. პლუს 33 градуსამდე გაჭება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 градуსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 градуსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 градуსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 градуსი იქნება, ღამით პლუს 20 градуსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 2459585.
5: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რადიო დარდიმანზე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-020-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Vihouse-ში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. Saoffice სკამები 59 ლარი და 90 თეთრი. Baris Magi და ორი სკამით 159 ლარი. Magi და Taro 59 ლარი და 90 თეთრი. Magi და კონსოლი 99 ლარი. მოდი Vihouse-ში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, Huolit Plaza.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
7: ბესტელი საქართველოსში 25 წლის გახდა. იუბილესთან დაკავშირებით გელოდება დიდი ფასდაკლებები და განსაკუთრებული საჩუქრები. მიულოცე ბესტელს 25 წლის იუბილე. გახდი 25 მოხმარებელი და მიიღე საჩუქარი ბესტელისგან. ბესტელის ტექნიკის შესაძენად ეწვიეთ ჩვენს მაღაზიათა ქსელს ან შეუკვეთეთ bestel.gz-ზე. დეტალებისთვის დარეგეთ 577-02-04-26. ყველა სახლი იმსახურებს ბესტელს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ვიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. შპალერი 5 ლარი და 90 თეთრი, 33 კლასის ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრი, საშხაპე კაბინა 129 ლარი, აბაზანის ავეჯის კომპლექტი 259 ლარი, ცენტრალური გათბობის ქვაბი 1999 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალის პლაზა.
9: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის, რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმა.
11: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ Mastercard-ის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერი მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 249-25-25.
8: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
9: მიჰაუსში საშემოდგომო შეთავაზებები დაიწყო. სასხლავი სეკატორი 3,90 თეთრი, ჩაიდანი 24,90 თეთრი, ჭურჭლის 30 ცალიანი ნაკრები 89 ლარი, ტაფაქვავის 10 ცალიანი ნაკრები 89,90 თეთრი, ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 349 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ბაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, ფუალიკ პლაზა.
10: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ინტელი ექსპრესის ოქროს ლომბარდში საჩუქრების აქცია დაბრუნდა. გახდით ინტელი ექსპრესის ოქროს მომხმარებელი. გაიაქტიურეთ ოქროს პაკეტი ინექსპეიში და მიიღეთ მასტერკარდის ბარათთან ერთად გარანტირებული ფულადი საჩუქრები ან სუპერპრიზები. 2, 5 ან 10000 ლარი. მართეთ ლიმიტი ბარათით და გამოუყენებელ თანხაზე პროცენტი არ დაგერიცხებათ. აქციის ფარგლებში შესაძლებელია პორტირებაც. ეწვიეთ ინტელი ექსპრესის ფილიალებს და მიიღეთ ტრადიციულად საუკეთესო შეფასება და გულისხმიერ მომსახურება. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვეკავშირდით 2459585.
5: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
5: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-1120-20.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე, პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
8: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-1120.
1: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
12: საათის დარდიმანდი.
13: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: როგორ
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 23 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სანდომის ვაშლის ტყვაბი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა, აღმოაჩინე კალათას ქსელში. სანდომის ვაშლის ტყვაბი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

ცხოვრების გზა მიმავალი სიცოცხლის ზღვაში ბედით ნაკუთნი უცნაური.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სიახლე სანდომისგან, საოცრად გემრიელი და სასარგებლო ჩაროზი გარგარი და ფინიკი შოკოლადით და ნიქსით. სასაჩუქრე პრეზენტაბელურ შეფუთვაში საუკეთესო ფასად აღმოაჩინე მაღაზიათა ქსელ კალათაში. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

წაიღიხინებს ისევ გაშლის გაზაფხული გვირილებს ამ ზამთარს თუ გადავურჩი

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სანდომის ვაშლის კლაპი, უშაქრო, საუკეთესო ხარისხის ვაშლისგან დამზადებული მოსახერხებელი პასტილები, განახლებული შეფუთვა. აღმოაჩინე კალათას ქსელში სანდომის ვაშლის კლაპი, საუკეთესო სნეკი მათვის, ვინც უშაქრო ტკბილეულს მოიხმარს. ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე.
1: რადიმანდი
0: 9, 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

რადიო დარდიმანდის დროით 24 საათია. საათის დარდიმანდი. რადიო დარდი

ბიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
1: საათის დარდიმანდი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი. 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო და

სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

რუწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: დარდიმანდი 9, 7 და 1. რადიო დარდიმანდი.

0: ბიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო.
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
2: რადიო დარდიმანდის

რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.